eldgamle hus der trekken fylt med historiens sus og brødrene der